fra Circus, en favorittlåt det for alle som jobber i radioen. Det er jo, ja, kan være et sjekketriks, det for så vidt. Jeg har ikke prøvd det selv, men kanskje skal prøve det ut i sommer. Akkurat nå så jeg sitter og sett på en video her, par minutter lang da, fra TV 2, hvor de rett og slett har testet to forskjellige kroneis, en vegansken og en ja, vanlig fløteis, da satt i sola og sett hvem som smelter raskest. Og det er sånn at vegansk is smelter mye, mye fortere. Det er greit å ha i bakhodet nå som det skal bli varme sommerdager da, for grunnen her, sier en forsker, er at i den fløteisen så er det jo melkefett, og man vet jo hvordan det er når det har vært i fryseren. Det blir jo knallhardt, og det er rett og slett bedre motstandsdyktig da, mot varmen. Så mens den veganske har ja, smeltet helt, hva det gjelder den her kronen på toppen av isen, så har det bare begynt å renne litt. Grann da, så den er ikke immun mot smelting, den fløteisen heller, men den tåler rett og slett varmen bedre, så litt mindre gris, det blir det, med mindre du spiser isen veldig, veldig fort da.

0: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
0: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
3: Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer.

er det bare å rulle på videre da. Det er onsdag, det er midtuke, det er lille lørdag, det er sommer, og det er god stemning her i sommerradioen på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er på plass med Kjartan Lauritzen og Astrid S. aller først.

Stormåsen en onsdags formiddag. Det deilig det. Håper du har en fin en. Det 8. juli I dag, og det en hetebølge på vei, da finvær og gode forhold, men I dag skal vi trekke inn, for det rett og slett en internasjonal videospilldagen, så gaming på menyen I dag. Det også Mr. Freeze-dagen, eller sånn der, ja, det lange saftisene. Det blåbær-dagen, men kanskje viktigst alt, det vær et barn igjen dagen, så I dag så det de barnlige gledene. Det skal huskes, det skal lekes, det skal være god som

0: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
1: Til verdens beste sommerfylke.
0: Dette

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.